Nonsia bo ewa dum 106.3 inshira 104.5. Eja oba eni sunsun kunkron. Yamu wadjo enyumri. Amu wakwa ba wiasi nyina enyumri nonsia kasi ebo neket. Eni esi nkunyo enyumri ya de ebremona. Ensema de bremona die. Eni soso papa apa nyadaje nenya bre. Ne yu asum. Kanyo wo Facebook adum 106.3 FM na fe YouTube na insebno. Yemfansumo. Enko basa di abu abu wanube kasi enyiba akwa nami yerubi infirme. Basa ebeka achira wo. Se abita na wa. Batana biwa, and you can't get a pra and swim.

ma me ma wajo anyumre yi ahaya dum 106.3 beni ni si usu juma die suni ushe ebrena na ngochi abu apa honsema no dunkron eye 8:19 p.m. ifri sabre kosi senon dube bono ya de beni ni si usu juma